0: vaosoituks, rahulikuks. Sest minä olenkin
1: turvamies, vabaduse puiesteelu. Pisik